0: Вітаємо вас, друзі!
1: На хвилях першої програми українська музична інформаційно-публіцистична передача «Відродження».
2: Добрий вечір, шановні радіослухачі!
3: Вітаємо вас, любі друзі!

0: Сьогоднішня наша програма присвячена важливій події в освітньому та культурному житті української громади Молдови. 34-й Республіканської олімпіаді з української мови та літератури.
1: Щороку ця інтелектуальна першість об'єднує найкращих учнів з різних куточків країни. Тих, хто не лише глибоко знає українську мову, а й відчуває красу українського художнього слова, цінує літературну спадщину та усвідомлює значення рідної мови як духовного коду нації.
0: Сьогодні ми підведемо підсумки Олімпіади, дізнаємося, як проходили випробування, що показали результати, почуємо думки організаторів, учителів та, звичайно ж, самих переможців.
1: 34-та Республіканська Олімпіада з української мови та літератури стала ще одним переконливим свідченням того, що інтерес до вивчення української мови серед молоді Молдови не лише зберігається, а й зростає. У фінальному етапі інтелектуального змагання взяли участь учні ліцеїв і гімназій із населених пунктів компактного проживання українців – Бричанського, Єдинецького, Окницького та Ришканського районів, а також школярі з муніципія Кишинів, де українська мова вивчається у трьох навчальних закладах.
0: Програма Олімпіади була насиченою, змістовною і по-справжньому напруженою. 24 квітня юні знавці українського слова змагалися в усному турі. 25 квітня демонстрували свої знання під час письмового випробування і стали учасниками культурної програми. А вже 26 квітня було підбито остаточні підсумки та визначено переможців. Та перш ніж говорити про результати, повернімося до урочистої миті відкриття. Церемонія відбулася в просторі класа Віторол Державного педагогічного університету імені Іона Крянге, де одночасно стартували одразу 4 республіканські олімпіади з української, болгарської, гагаузької та російської мов у національній школі.
1: Такий формат, запропонований організаторами, має особливе значення. Він спрямований не лише на проведення предметних змагань, а й на розвиток міжкультурного діалогу, взаємопізнання, відкриття для молоді краси, самобутності та духовного багатства кожної етнічної культури. Це добра нагода не лише продемонструвати власні знання, а й розширити коло інтересів, знайомств і міжнаціонального спілкування.
0: Організатори Олімпіади, Міністерство освіти і досліджень та Агентство з курикулуму та оцінювання. В урочистій церемонії відкриття взяли участь представники керівництва міністерства, агентства, посольства України в Республіці Молдова, а також очільники українських етнокультурних організацій країни. З вітальним словом до юних олімпійців звернулася заступник генерального секретаря Міністерства освіти та досліджень пані Людмила Павлова.
2: O reprezintă. Acest lucru vorbește enorm despre voi. Vorbește despre curajul dumneavoastră, determinarea